0: 話しますから、とってもキャッチーキャッチーキャッチーキャッチー、新しいダンスと新しいゴシップ、とってもキャッチーキャッチーキャッチーキャッチー、花束と子犬とお金の匂いもとってもキャッチーキャッチーキャッチーキャッチー、とってもキャッチ
1: ー。Und meine lieben kleinen Freunde, seid ihr alle vollzählig?
2: Ja!
1: Gekämmt, gewaschen und gebürstet?
2: Ja!
1: Und habt ihr alle eure Blumensträuße?
2: Ja!
1: Na dann, nicht viel los!

しいますから、とってもキャッチキャッチキャッチキャッチ、新しいダンスと新しいゴシップ、とってもキャッチキャッチキャッチキャッチ、花束と恋